Isiko Zaubi Zika Kotabushika na Junwa 1892. Vukoloni za Portugal na Inglaterra risungule antizo wa kuyaka minzelekana amugangeni wa Manica. Ntawa wa Portugal auzangeliwa hi Frère de Andrade na ukombisiwa hi Antônio José Enes, kasi ntawa wa Inglaterra auzangeliwa hi Major Leverson na seketeliwa hi Lord Salisbury. Ntizo lowu auvana byalelanga hikolaka kuva akuni akubanana kama vonela xikazi ka vakoloni va maputukezi ni va manghiza. Kubanana kama vonela loko aku humelela mayelana ni ndzelekana awufanela akuva uyakiwa an'walungu ka Manica, hikusa akuni amubangu wa mintlawa hamibizi. Kukwaqelisana loko kululekiwi ntshako ka nhlengeletano yihambiweke a Beira na yizhangeliweke hi Antônio Enes na Capitão Frère de Andrade hi tlhelo bya maputukezi, kasi ka vanghiza va kombisiwi hi Major Julian Leverson na Capitão Graham. Kambe hikuva ku nga zanga ku kuvana antwanano, mhaka leyi yi ye camuliwa ntsena hi muti wa vuthethisi wa Florencia atikweni bya Italia.

0: tore aluzivutomi agabao lomu a zumeliwi kone hi mfumo wa vukoloni bya France ntshaka kuva ku hluliwile amintamu yakwe hi masocha ya vuphangi bya vukoloni a mpela dambuka Afrika. Tore a khomiwe ntshaka ku lwisana kukulu ni masocha ya France na alwela a ku sivela a ku nghena a vuhosini byakwe vukoloni a byi sukela Senegal na byi ni makungu ya ku phanga muganga wa mpela dambu ka Afrika ku ya tlasa a Niger. Ku khomiwa ka Samori Tore a ku kombisa ku hela ka 15 wa malembe ya ku lwisana xikarhi ka masocha ya France ni valwi va hosi Samori Tore loyi a nga gama hi ku khomiwa hi lembe la 1898. Handle ka vuphangi bya vafurwa, Samori Tore a ku lwisana ni vanghiza lava va nga dzingisa a ku landza emintengo ya vone minkingeni ya Afrika wa mpeladambu. Kama timi ya siku, namuntla ijimuki takusungula antizu wa kuyakiwa kanjelekana ya manika nilifu la hosi Samori Tore wa Malimu. Nongono kulu, ulamisi unukumbisi wa Juli Mavota kabu kandisi za Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

Ya la yake makwero ngati karati na ko masiku la wa jone ka kona niku hila va hi love se wena wa ati karata wa fohla wa famba chuvuka nyamuntla kuni lava se va vuyisiwa ka hinkwankwanana hikola ka ko ha manyela ya joni utomela joni anga halilona la tolo se swi cincile zama kolomo kuva u rhendzeveta kolomo na unga zanga loko li lomo kongi swa yambyaka u huma u famba u rhendzeveta u tlhela u muka kaya se matikweni ya vambe swa nonoma.

Magungu yanhlikani hi msori provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Mfumo wa tiko u yisa mahlweni ku vonelela ni ku seketela vana va tiko ra hina lava kumanaka ni tihanya tikweni ra mvundzamana Afrika-Dzonga. Tsalwa iri yamukeleke mutini wa hina wa ta vuhaxi ri rungula ku va matshamela lawa ma nga ha tshuka ma ya mahlweni ku va ma tikisa swinene leswi sindzisaka ku va mfumo wa tiko ra hina u tiyita swinene ku vhikileni ka vanhu lava. Tsalwa rungula ni ku va wa n'wuntlhanu a hundzeke ku tlula 500 ya vana va tiko ra hina va kumanile ni tihanya Afrika-Dzonga lava dumeliweke emugangeni wa Mossel Bay a Cabo Occidental a nga Western Cape. Tsalwa ri rungula ni ku va 5 wa vana va tiko ra hina va luzile vutomi ikola ka tihanyi leti lani 5 wa vona a veke hi ku biwa kasi lavan'wana a ve hi ku humelela ka mhangu na va zama tindlela ta ku va va tlhelela lomu tikweni. Ni ha ku endleka leswo va fika namuntlha lomu tikweni vana va tiko a va rhurheriwile a Stadium Community doropeni ra Mossel Bay hikola ka xenophobia. I vana va tiko va tlhelelaka lomu tikweni hi ku tirhisa ndzelekano wa le Gaxa a nga ri San Garcia xifundzeni xa ka N'wamba xifundzankulu Maputo. Hinkwavo va ringaniseliwaka ku tlula 500 lani mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Rick Xibongese a rungulaka ku va ku lulamiseliwile hinkwawo matshamela ya ku va swiyenge swa ku hambanahambana swa mintirho ya mfumo swi ta va seketela tanihilaha swi fanelekaka ha kona. Nkarhini wa kona Bonges a humelelise marito ya nlaveko wa ku va vana va tiko va tlhelelaka lo Mosambiki va fanela ku va va lulamisa emakungu ya ku va va seketeliwa hi timali a ku va va tipfulela mintirho kolomu tikweni va va va tipfuna. Nkoponi ya swihahampfhuka ya tiko ra Tanzania ku nga ri khale yi ta tshuka yi sungula ku landza entirho lowu wa ta ntleketlo lomu tikweni. Leswo swi humelela ndzhaku ka ku va ku fungiwile a xipfumelelana xa ntirhisano xikarhi ka Mosambiki na Tanzania. Murhangeli wa nkoponi Eliana ya Air Tanzania Peter Langa a tivisini leswaku nkoponi liyana a yi rhangelaka ya swihahampfhuka yi ni makungu ya ku va yi rhwala vana va tiko ra hina yi va yisa ka miganga ya ku hambanahambana lomu yi landzaka kona mintirho leyi ya ta ntleketlo. Hi kambe ro rhanga nkoponi leyi yi ta endla ntirho lowu wa ta ntleketlo madorobeni ya ka Maputo, Beira, Nampula, Pemba na Nacala. Xiyenge xi hanyelaka ku lulamisa ta tiyendzo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza vhiki leri xi sungule ntirho u kongomaka ku na byalisa ta makumelo ya mapasaporti doropeni ra ka Ncayicayi ni le xidoropanini xa le Masinjiri. Ntirho lowu wu ta landziwa nakona ka tindhawu hinkwato leti ku tolovelaka ku va ku kumeka ntalo wa vanhu xifananiso i mabazara. Munyikelo mahungu ya mintirho ya migiresawu xiyimo xa xifundzankulu Gaza Abel Dunyanombe loko vulavula mincinini hina ya ta vuhaxi a tivisile leswaku nkongometo wa ntirho lowu i ku tshindzeta xitshungu ni ku hlengela swinene ku pumbeni ka timhaka ta ku va vana va tiko va endza na va nga na timfanelo. Mahungu ya matiko man'wana ya misava kusuhi ni dzana ra mintlawa ya ku hloma hi matlhari hi rhwexiwa nandzu ya ku va i ni voko ku yiveni ka vatsongwana ka matiko ya ku hambanahambana lomu tikonkulu Afrika. Mhaka leyi i xanisa hi ntshima ka 10 wa matiko na 2 na ku khumbiwaka ku tlula 5,000,000 ya vatsongwana. I mahungu ma paluxiweke tolo hi nhlangano wa matiko ya misava ku fambeni ka mintirho ya ku tlangela siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava. Sudan wa Dzonga hi rona tiko ri rhwexiwaka nandzu wukulu laha ku vonekaka a nhlayo yo tala ya vatsongwana lava va kumanaka ni tihanyi leti ta ku hoxeliwa timfanelo ta vumunhu. Murhangeli wa Amerika ya n'walungu Donald Trump a tivisa leswaku ku nga ri khale ku ta tshika ku helisiwa mabulo ma kongomaka ku va ku helisiwa nyimpi xikarhi ka matiko lawa ma lwisanaka kun'we na Iran.
Donald Trump a tivisile leswaku ku hilisiwa ka nyimbi leyi ku ta endla leswaku pfuliwa a Strait de Hormuz, ndhawu leyi yi kumekaka na yi pfalekile hikola ka nyimpi leyi a Medio Oriente. Mwikiseti wa ku rhandzeka lawa ave mahungu ya nhlikani hi Missouri Provincial de Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ri nhlikani.

Magungu yanhlikani hi msori provincial di Maputo muhlayi David Ntimanam. Mfumo wa tiko u yisa mahlweni ku vonelela ni ku seketela vana va tiko ra hina lava kumanaka ni tihanya tikweni ra mvundzamana Afrika-Dzonga. Tsalwa iri yamukeleke mutini wa hina wa ta n'waxi ri rungula ku va matshamela lawa ma nga ha tshuka ma ya mahlweni ku va ma tikisa swinene. Leswi sindzisaka ku va mfumo wa tiko ra hina u tihita swinene ku vhikileni ka vanhu lava. Tsalwa rungula ni ku va wa n'wuntlhanu a hundzeke ku tlula 500,000 ya vana va tiko ra hina va kumanile ni tihanya Afrika-Dzonga lava dumeliweke emugangeni wa Mossel Bay a Cabo Occidental a nga Western Cape. Tsalwa rirungula ni ku va 5 wa vana va tiko ra hina va luzile vutomi ikola ka tihanyi leti lani 5 wa vona a veke hi ku biwa kasi lavan'wana a ve hi ku humelela ka mhangu na va zama tindlela ta ku va va tlhelela lomu tikweni. Ni ha ku endleka leswo va fika namuntlha lomu tikweni vana va tiko a va rhurheriwile a Stadium Community doropeni ra Mossel Bay hikola ka xenophobia. I vana va tiko va tlhelelaka lomu tikweni hi ku tirhisa ndzelekano wa le Gaxa a nga ri San Garcia xifundzeni xa ka N'wamba xifundzankulu Maputo. Hinkwavo va ringaniseliwa ka ku tlula 500,000. Lani mukombisiwa mfumo wa xifundzankulu Maputo Rekish Bonjese a rungulaka ku va ku lulamiseliwile hinkwawo matshamela ya ku va swiyenge swa ku hambanahambana swa mintirho ya mfumo swi ta va seketela tanihilaha swi fanelekaka ha kona. Nkarhini wa kona Bonjese a humelelise marito ya nlaveko wa ku va vana va tiko va tlhelelaka lo Mosambiki va fanela ku va va lulamisa emakungu ya ku va va seketeliwa hi timali akuva va tipfulela mintirho kolomu tikweni va va va tipfuna. Nkoponi ya swihahampfhuka ya tiko ra Tanzania ku nga ri khale yi ta tshuka yi sungula ku landza a ntirho lowu wa ta ntleketlo lomu tikweni. Leswo swi humelela ndzhaku ka ku va ku fungiwile a xipfumelelana xa ntirhisano xikarhi ka Mozambique na Tanzania. Murhangeli wa nkoponi Liana ya Air Tanzania Peter Langa a tivisini leswaku nkoponi liyana a yi rhangelaka ya swihahampfhuka yi ni makungu ya ku va yi rhwala vana va tiko ra hina yi va yisa ka miganga ya ku hambanahambana lomu yi landzaka kona mintirho leyi ya ta ntleketlo. Hi khambi ro rhanga kumpuni leyi yi ta endla ntirho lowu wa ta ntleketlo madorobeni ya ka Maputo, Beira, Nampula, Pemba na Nakala. Xiyenge xi hanyelaka ku lulamisa ta tiyendzo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza vhiki leri xi sungule ntirho u kongomaka ku na byalisa ta makumele ya mapasaporti doropeni ra ka Ncayicayi ni le xidoropanini xa le Masinjiri. Ntirho lowu wu ta landziwa nakona ka tindhawu hinkwato leti ku tolovelaka ku va ku kumeka ntalo wa vanhu xifananiso i mabazara. Munyikelo mahungu ya mintirho ya migiresawu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Abel Dunyanombe loko a vulavula micinini hina ya ta vuhaxi a tivisile leswaku nkongometo wa ntirho lowu i ku tshindzeta xitshungu ni ku hlengela swinene ku pumbeni ka timhaka ta ku va vana va tiko va endza na va nga na timfanelo. Mahungu ya matiko man'wana ya misava kusuhi ni dzana ra mintlawa ya ku hloma hi matlhari hi rhwexiwa nandzu ya ku va i ni voko ku yiveni ka vatsongwana ka matiko ya ku hambanahambana lomu tikonkulu Afrika. Mhaka leyi i xanisa hi ntshima ka 10 wa matiko na mambirhi na ku khumbiwaka ku tlula 5,000,000 ya vatsongwana. I mahungu ma paluxiweke tolo hi nhlangano wa matiko ya misava ku fambeni ka mintirho ya ku tlangela siku ra ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava. Sudan wa Dzonga hi rona tiko rirhwexiwaka a nandzu wukulu laha ku vonekaka a nhlayo yo tala ya vatsongwana lava va kumanaka ni tihanyi leti ta ku hoxeliwa timfanelo ta vumunhu. Murhangeli wa Amerika n'walungu Donald Trump a tivisa leswaku ku nga ri khale ku ta tshika ku helisiwa mabulo ma kongomaka ku va ku helisiwa nyimpi xikarhi ka matiko lawa ma lwisanaka kun'we na Iran.
Donald Trump a tivisile leswaku ku hilisiwa ka nyimbi leyi ku ta endla leswaku pfuliwa a Strait de Hormuz, ndhawu leyi yi kumekaka na yi pfalekile hikola ka nyimpi leyi a Medio Oriente. Mwikiseti wa ku rhandzeka lawa ave mahungu ya nhlikani hi Misori Provincial de Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ri nhlikani.

Ndota lei, muyimbi wa ndhuma wa le mutikweni a velekiwe hi lembe ra 1930 hi Woitum. A sungule ku va a yimbelela ka malembe ya 1960. Matavele hi Dushmile a tipatse ni ntlawa wun'wana wa vachayi la a va yimbelela marebenta ni repi hi vulolo hi projeto Mabulu. Ku famba ka nkama a kume kontrati ya ku va a khandlisa vunanga byakwe ka gravadora ra Pakistan, kambe hi 2002 ave a luza vutomi.

0: matimu ya siku.
1: Namuntla itajimuka akusungula kantizu wakuyakiwa kaminjelekana manika nilifuja Samuri Tore hosi ya utiseli amalimu.
2: Iro

0: Isiko Zaubizi ka Kotabushika nga Junwa 1892. Mukoloni za Portugal na Inglaterra risungule antizo wa kuyaka minzelekana amugangeni wa Manica. Ntawa wa Portugal auzangiliwa hi Frère de Andrade na ukombisiwa hi Antônio José Enes, kasi ntawa wa Inglaterra auzangiliwa hi Major Leverson na seketeliwa hi Lord Salisbury. Ntizo lowu auva na byalelanga hikolaka kuva akuni akubanana ka mavonela xikazi ka vakoloni va Maputukezi ni va Manghiza. Ku banana ka mavonela loko aku humelela mayelana ni ndzelekana awu fanela akuva uyakiwa an'walungu ka Manica, hikusa akuni amubangu wa mintlawa hamibizi. Ku kwaqelisana loko kululekiwi ntshako ka nhlengeletano yi hambiweke a Beira na yi zhangeliweke hi Antônio Enes na Capitão Frère de Andrade hi tlhelo bya Maputukezi, kasi ka Vanghiza va kombisiwi hi Major Julian Leverson na Capitão Graham. Kambe hikuva ku nga zanga ku kuvana antwanano, mhaka leyi yi ye camuliwa ntsena hi muti wa vuthethisi wa Florencia atikweni bya Italia. Siku za ubizi ka Khotavuxika wa 1900, kuluza vutomi Samuel Toré, hosi ya vutiyiseri bya Mali. Toré aluze vutomi a Gabão, lomu a azumeliwi kone hi mfumo wa vukoloni bya França, ntshaka kuva ku hluliwile emintamu yakwe hi masocha ya vuphangi bya vukoloni a mpeladambu ka Afrika. Toré a khomiwe ntshaka ku lwisana kukulu ni masocha ya França na a lwela a ku sivela a ku nghena evuhosini byakwe vukoloni a byi sukela Senegal na byi ni makungu ya ku phanga muganga wa mpeladambu ka Afrika ku ya tlhasa a Niger. Ku khomiwa ka Samori Toré a ku kombisa ku hela ka 15 wa malembe ya ku lwisana xikazi ka masocha ya França ni valwi va hosi Samori Toré, loyi a nga gama hi ku khomiwa hi lembe la 1898. Handle ka vuphangi bya vafurwa, Samori Toré a ku lwisana ni Vanghiza lava va nga dzingisa a ku landza emintengo ya vone minkingeni ya Afrika wa mpeladambu. Kama timia siku namuntlha hi dzimuki ta ku sungula antizo wa ku yakiwa ka ndzelekana ya Manica ni lifu la hosi Samori Toré wa Mali. Nongonoko lowu wu lulamisiwi no kombisiwa a Juli Mavota ka vukhandlisi bya Thomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Ajumulahi, Missor Provincial de Maputo, Michele Waha, Joaquina Vilanculos. Mfumo o jumula kuva ukazulula misako vako yamkeliwa kusuhi na mili wa vana va tiko dzesu va dumeliweki hi tihanyi adoropeni dza le Cabo a tikonkulu dza le Afrika-Dzonga. U jumula kuva ku lulamisiwe mimovha hi ta ka tleketla vanhu va ta ka tirhisa ntswelekano wa le ka gaxa xifundzankulu Maputo. Majungula mapaluxiweki musumuluku lowu haholobye ta vudhawu seni isi Holojo tavu dao seni isi, faa vula vula na mungu, abu gamu njanchi ngiritani mapalisho madrungula kutlamshela makale yenu. Nchanu wa miganga na umwe wa shifunza shashimbunila, shifunza nkuliniyasa, na mwaka vataya mkela njilu wa gezi, njinika makungu ya mfumu ya kwa njala tanjilu kwa chasa 2030, kulonga makusumeki wa tintambu ta media tensao, kutikomisa migangeni ya kajuli ni ya kwanga siyovi, Kumwe ni kusimikiwa kama posha njilu wa geza nchindo wa shifunza shashimbunila. Ima jungula mapalushiki mshadora shifunza shashimbunila kalishtu jimuse. Vatijwa jaju wa shtal central di Nampula na muntla wa kumuwile na vaishiwa kwa wajula kuiva anshaya utla kuka fitiyo shoko hamba na mba na shatavu dao ku material sirujiku. Ima jungula matisi wiki mnikilo majungula kushpirita na lishia. Antonio Carlos. Antonio Carlos ti visi leshaku nchaka loko mvonelelo wa shipiritana kumigwarda avona leshaku kuni movha ukalonga lumi shipiritana njeni ka shipiritana lesho kasi kuna njeni ka movha fa kumeka swigotso swa ku hambana mbana apfali swipfalo hinkwaswo swa shipiritana na kulandziwa mintirho ya xisencha mhaka igamiki ku khomiwa ka movha lowu ni switirho swa kone. Mwenyekelo madrungu la shipiritana ati isi kuwa mapolisa, malandrela la makale hivu nyami nyami, kutiva tindlela tirisi wike kuwa, kusisiwa material med, kusiruji ku armazaya, ni kuwa, fashi finyimela kuwa shukumumisu wako ni kakone. Kufula ntla ya kutakuka ya vano, vakomi wakawa, vashavisi wati kunkulu Afrika, iba tshongwana. Tani kujungula ka nchangano matiko ya tikungulo Afrika, kumbe matiko ya misawa, Nations Unidas, apalushia kukomiwa kwa vatrungwa na hivi nchawa masoncha kuhikungumisa kumbe kumigange kwa mbana mbana ya tikungulo Afrika. Kukomiwa kwa vatrungwa na vasindisa kuwa walanzata usoncha, shumu nikika kuma matiku na mabidri angadozi paizish makai kumbaka kutula 5,000 wa vatrungwa na. Zeta o jantzeka la matrungula FC kuhi misor provincial no pot mangwana kuminkam lanchalaka.

22:04. Ia mafiani kuvae longoloka na wene ka minti shulei kutani hashaunanga jakwamba nambana jwatiku matiku mwana ya misawa.